0: вум. Нега не говори, нега, нега, нега, вум. Нега не говори, вари, вари, вари, вум. Нега не говори, нега, нега, нега, вум. Нега не говори, вари, вари, вари, вум.
1: Isso que é gaiteiro bom, senhor.